0: Аңламат кунуңлар, Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Үрмәтлік радионлық жыла, Йемендегі Хусилланың Бабыл Мендепте Соуды Парахоты вә Құтқызы Шетірділік қиға ұжымларда 7 кіші өлді. Бабыл Мендеп вә тұрапыда 20-й үлдің бұян кескілік ашты. Хусилла Сауд Арабистанғы жетіш

Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мұхтарам тыңлаушылар. Бүгін 2026 елының 12 август шаршамбы күні. Сіз турыдан туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңдайсыз. Біздің программа 16 метрлік қысқа долқынның 17615 килогерц ешлігінен 42 дәреже күншығыш жөнелішіндегі Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ершіндері білен 3 тапқыр W-нықта trtdinle.com интернет адрес аша һәм кесе телефоннарының ТРТ Динле таңла кушымтасыннан Вот Ис радио каналынан тапшырыла. Тапшыруларыбызның кабатлауын Казан вакыты белән сәгать кешке 8-нче яртыда интернет һәм ИРшин аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Газе ашлык шартларында ныклык, ихтияр кеше һәм кешелек исемле программасын тәкъдим итәрбез.